0: moderne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabura Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Možemo konstatovati, dragi slušaoci, da od septembarskih dana ovaj današnji je najhladniji. Naime, trenutno u Karpatskom basenu temperatura vazduha se kreće između 17 i 22 stepena Celzijusa u zapadnom i severnom delu naše zemlje. Tu je oblačno, pada kiša, odnosno na nekim mestima je moguća i grmljavina. U jugoistočnim predelima je umereno oblačno sa povremenom slabom kišom, a tu se temperatura kreće između 22 i 26 stepeni Celzijusovih. Što se nastavka tiče, prvog dana narednog vikenda vreme će se stabilizovati. Prevladavaće umereno oblačno, suvo vreme, a temperatura vazduha kreteće se između 20 i 23 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: Udruženje umetnika Krug prošle subote organizovalo besplatno putovanje i posetu Galerije Matice Srpske u Novom Sadu.
1: Mi smo iz Budimske eparhije dali najveći broj vada predmeta, dakle iz inostranstva svakako. Tu su desetak eksponata u pitanju, čak i jedno delo koje nije bilo izloženo kod nas, dakle iz depoa, zatim jednu ikonu iz manastira Srpskog Kovina i čuvenu proštanicu iz Srpske crkve iz Pešte.
0: Na 31. danima sela Deske, titula najstarije građanina Deske, je pripala 94-godišnjem Dimitriju Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku.
2: Zdravlje, sve u redu, malo sa nogama, ali i to prebrudim. Ne osjećam, pokad ikad samo osjetim kad mnogo radim sa nogama, ovako inače ne osjećam ovo ništa fizički još do sad. A sutra kako će biti, to ćemo vidjeti.
0: Seniori kulturnog udruženja Opanke iz Pomaza učestvovali u Ohridu na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu.
3: U subotu kad je bio i festival, onda nam je bilo naporno, imali smo jednu radionicu prepodne, samo smo igrali makedonske igre, odnosno učili, pokušali naučiti, dosta je teško bilo. 17 grupa je nastupilo, mi smo bili 15 na bini. Za ovaj nastup posebno sam sastavila jednu igru koja je iz okoline Pomaza.
0: Danas je usakovanje, dan kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju uspomenu na smrt proroka i preteče Jovana Krstitelja. Podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. Još u prvom delu magazina javit će nam se naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1697. godine u Senčanskoj bici austrijski vojskovođa Eugen Savojski izvojevao pobedu nad turskim sultanom Mustafom II. Ovaj datum obeležava se kao dan opštine Senta. Na današnji dan 1766. Porta je ukinula Pećku patrijaršiju. Također na današnji dan, 1914. godine, u Kućancima rođen je Pavle Gojko Stojčević, episkop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, 44. patrijar srpski. Na današnji dan, 1957. umro je Petar Stojanović, kompozitor, profesor i dirigent muzičke škole Stanković u Beogradu, inače rođen 1887. u Budimu. Na današnji dan 1991. umrla je Radmila Dimić, pevačica, solista Radio Beograda. Također na današnji dan 2001. godine u samoubilačkom terorističkom napadu otetim avionima na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu poginule su 2752 osobe. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Radmila Dimić, a pesma nosi naslov Poranio mi.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Dani otvorenih Sent-Andrijskih crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i eparhija Budimska te Srpski crkveni muzej u Sent-Andriji, ove godine počeće danas i trajeće do 13. septembra. I ovom prilikom u svim Sent-Andrijskim crkvama bit će organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljen eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešće orkestra Vigod bit će upriličeno danas sa početkom u 15 sati u porti Preobraženske crkve. Sutra u istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15 časova o istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske, koji će odmah potom u 16:30 na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 15 sati u Požarevačkoj crkvi predavanje o pomenutom svetom hramu održat će istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desi u organizaciji Mesnog kulturno-umetničkog društva Banat održat će se sutra 12. septembra od 10 sati u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Brcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
2: Jedini program i kostur cijelog dana je sličan prethodnim godinama. Osnova i razlika sad, eto možda za nijansu za prethodnu godinu je što se traktor šova tiče malo menja, pošto ove godine ću prvi put početi malo da kitimo i postaje malo onako karnevalski onaj prvi deo te povorke. Defile i povorka kreće u 8:30, 9:15, a stiže se oko 10 sati. S tim zajedno, naravno, i kreće ceo festival, znači svi programi. A onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju i kuvaju ajvar ostaje isto, s tim što će ove godine biti blizu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo, tradicionalno, koje je to od 2002. godine ne kao Guinness rekord, eto, ponavljamo i sa time se sećamo. Isto popodne u 5 sati i u 5 sati počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno duh služiti Turmišević, Prugački orkestar, a uveče orkestar Radovana Marija.
1: Musical Tesla, beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave bit će izveden sutra od 19 časova na otvorenoj sceni farme Breyer u Pomazu. Publika u Pomazu imaće priliku da pogleda muzičko-scensku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača modernog doba, čiji su rad i vizija ostavili dubok trag u razvoju elektrotehnike i sveta kakav danas poznajemo. Energičan i vizualno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Aruna Šebešljena, dobitnika nagrada Artis Jusi fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Müller Sijami, dobitnik Košutove nagrade. Scenario je napisao Zoltan Egreši, koreografiju je osmislila Oniku Sobu, vizuelni dizajn scene pripada timu Forward Production, dok je raskošne kostime kreirao Mark Kiš. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na Dimfu, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice se mogu kupiti na web sajtu Agencije za prodaju karata jeć.hu. Poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta Alen Islamović održat će koncert sutra 12. septembra u klubu Dürerkert u Budimpešti. Koncert počinje u 22 časa, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ-a Mačića. Karte u pretprodaji koštaju 15.000 forinti, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije donela odluku o svom raspuštanju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od ujutru 6 do uveče 19 sati u gradskoj biblioteci. Adresa je Trg Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o svečanom otvaranju nove školske godine u Segedinu i Preobraženskom saboru u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini u Hrvatskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, danas je dan usekovanja. Pravoslavni hrišćani i Srpska pravoslavna crkva obeležavaju uspomenu na smrt proroka, preteče i krstitelja Svetog Jovana. U narednim trenucima poslušajte podsjetnik na ovaj praznik. Sveti Jovan se slavi i 20. januara u znak poštovanja prema svecu koji je po predanju krstio Isusa Hrista. Svetom Jovanu Krstitelju posvećeno je 6 praznika u toku godine. Na današnji dan crkva obnavlja uspomenu na mučeničku smrt Hristovog preteče. Preteča je onaj koji hita ispred nekoga da bi objavio vest o njegovom dolasku i to je jedno od imena ovog sveca. Sasvim opravdano, jer je ceo život Svetog Jovana od začeća do telesne smrti predstavljao neprekidno svedočenje da je Isus zaista Bog i Sin Božji. Ovozemaljski život Svetog Jovana okončan je mučeničkom smrću, a njegova nevina krv pala je na ruke Iroda Antipe, jednog od četvorice savladara Galileje. On je najprije bio oženjen kćerkom arapskog cara Arete, koju je potom oterao da bi se oženio Irodijadom, ženom svog rođenog brata koji je još uvijek bio živ, a što je činilo da je brak između Iroda i njegove snaje zapravo mešavina preljube i incesta, suprotan svim Božijim i ljudskim zakonima. Pravdoljubivi Jovan Krstitelj nije mogao da otrpi toliko bezakonja, pa je sa javnih mjesta poručivao Irodu da ne može imati ženu brata svojega. Irod ga zbog toga baci u tamnicu, a na njegov rođendan, kada priredi raskošno slavlje, Irodijadina kći Salomija iz obesti zatraži od Iroda glavu Jovana Krstitelja na tanjiru. Car posla dželata, ovaj odseče glavu Jovanu, a obesna Irodijada je izbode i naredi da se zakopa na nekom mestu gdje se nikada neće otkriti. Kasnije su i Irod i njegova kamarila okončali život u bedi i siromaštvu kada im je rimski car Kaligula u svojim osvajanjima oduzeo svu vlast i proterao ih u Španiju. Kao i svaki veliki praznik, usekovanje je u kalendaru upisano crvenim slovima. Usto je datum i uokviren, što znači da se toga dana neizostavno posti čak i oni koji to neredovno čine. Dan usekovanja vernici provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: septembra 490. godine pre nove ere na Maratonskom polju kraj Atine odigrala se bitka između Atinjana i Persijanaca. U nameri da pokori Grčku, persijski car Darije I poslao je 100.000 vojnika koji su se iskrcali u Maratonskom zalivu. Atinjani su sa 10.000 vojnika prvi krenuli u napad i pobedili. Do nogu su potukli Persijance, od kojih se manji broj spasao brodovima. Glasnik Filipid otrčao je sa Maratonskog polja do Atine i javio o pobedi, a zatim je od iscrpljenosti umro. Njemu u spomen dužina puta koju je pretrčao, 42 km i 195 metara, uzeta je za dužinu maratonske trke, atletske discipline, koja je uvrštena u program velikih atletskih međunarodnih takmičenja. Na današnji dan, 1709. godine, anglo-holandsko-austrijske trupe pod komandom vojvode od Marlborough i princa Eugena Savojskog pobedili su Francuze u bici kod Malplaquet-a, posljednjoj velikoj bici u ratu za špansko nasljeđe. Na današnji dan, 1773. godine, ubijen je Šćepan Mali, lažni ruski car Petar III, koji se nametnuo Crnogorcima kao vladar. Tokom vladavine od 1767. izmirio je plemena, uveo sud, započeo popis stanovništva i imovine i počeo da gradi puteve. Prema predanju ubio ga je sluga, mletačko-turski agent po nalogu Skadarskog paše. Na današnji dan, 1870. kralj Sardinije Viktor Emanuel napao je papsku državu u Rimu, a 1871. preselio je svoju prestolnicu u Rim i uselio se u palatu Quirinal. Papa se povukao u Vatikan i od tada je njegov suverenitet ograničen samo na vatikanske palate. 11. septembra 1880. rođen je srpski glumac Dobrica Milutinović, prvak drame Nacionalnog teatra više od pola veka. Muzej pozorišne umetnosti i Savez dramskih umetnika Srbije ustanovili su 1980. nagradu za životno delo u oblasti glume, koja je po njemu nazvana Dobričin prsten. Na današnji dan, 1885. godine, rođen je David Herbert Lawrence, engleski književnik. Zbog siromaštva je ostavio školu i zaposlio se, a docnije je završio učiteljsku školu i bio učitelj. Godine 1911. objavio je prvi roman Beli paun i od tada je živeo samo od književnog rada. Objavio je 20 velikih romana, među njima romane Duga, Sinovi i ljubavnici, Ljubavnik Lady Chatterley, 7 knjiga pripovedaka, drame, putopise, pesme i polemičke spise. Bio je puno kritikovan, a roman Ljubavnik Lady Chatterley izazvao je buru negodovanja. Uza sve to, on je izvrstan pisac koji je za svoju oblast uzeo najjače ljudsko osjećanje, ljubav i sukob između muškarca i žene. Na današnji dan, 1917. rođen je filipinski državnik Ferdinand Marcos, jedan od najpopularnijih predsjednika Filipina. Kada je izabran 1965. zaveo je 1972. pre isteka drugog mandata vanredno stanje i diktaturu u zemlji. Zbačen je sa vlasti 1986. a umro je 1989. u izbeglištvu na Havajima. 11. septembra 1971. umro je ruski državnik Nikita Sergejević Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. koji je počeo proces destalinizacije u Sovjetskom savezu. Potpisao je sa Josipom Brozom Titom 1955. Beogradsku i 1956. Moskovsku deklaraciju, kojima su normalizovani odnosi Jugoslavije i SSSR-a posle perioda Informbiroa. Na današnji dan, 1973. godine, u Čileu je u vojnom udaru ubijen predsjednik Čilea Salvador Allende, prvi levičar marksista izabran na izborima za šefa države u zapadnoj hemisferi. Vlast je uz podršku SAD preuzela vojna hunta na čelu sa Augustom Pinočeom, koji je vladao Čileom sljedećih 17 godina. Prema zvaničnom saopštenju, Allende je izvršio samoubistvo, odbijajući da se preda pučistima. Na današnji dan, 2001. godine, u samoubilačkom terorističkom napadu, otetim avionima na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, poginule su 2752 osobe. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan su potpuno srušena. Optuživši Osamu Bin Ladena, lidera islamskih ekstremista koji se krio u Afganistanu, za organizovanje napada, Sjedinjene Američke Države su 7. oktobra počele bombardovanje Afganistana. Na današnji dan 2003. godine u Švedskoj je preminula ministarka inostranih poslova Anna Lind, dan nakon što je teško ranjena nožem u tržnom centru u Stockholmu. Ubica Mijailo Mijailović osuđen je 23. marta 2004. na kaznu doživotnog zatvora. Viši sud u Stockholmu preinačio je presudu i doneo odluku da je Mijailović mentalno bolestan i da ga treba uputiti na psihijatrijsko lečenje.

U Salantu Marici Štoković, u Pečuh Mariji Bošnjak za imendan buket najljepših želja šalje Đurđa iz Harkanja.

Mariji Veriga Uj u Sobocent Kiraj i Mariji Darabuš Veriga u Pečuh za imendan i rođendan sve najljepše žele Jela Franković, doktorica Alenka Šumoš i obitelj Burbaš iz Lukovišća.

Borivoju Rusu povodom rođendana dobro zdravlje i mnogo sreće u životu sljedećom pesmom žele Jadranka i Sonja iz Budimpešte.

15 je časova u nastavku emisije, dragi slušaoci. Sledi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odobranih priloga otvara razgovor o putovanju i poseti 20-člane grupe putnika iz Budimpešte, galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, odnosno o pomen kod krsta postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja kod Orcijeva bašte u Budimpešti. Za ovu priliku odabrali smo i reportažu sa najstarijim stanovnikom sela Deske, razgovor o počecima nove školske godine u Deščanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi, odnosno tonski zapis sa narodnosnog vašara koji je održan krajem prošle nedelje u Mohaču. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program.

0: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, tačnije u 9. kvart, gde je tačno pre 2 godine i 2 dana na mestu nekadašnjeg groblja, poznatog po imenu kod Orcijeve bašte u porti kulturnog centra Ferencvarošu, nakon inicijative i zalaganja kvartovske srpske samouprave, pre svega njenog predsjednika Branimira Đorđeva, Srbija u Budimpešti i okolini 2024. godine, pored Ilijinog bunara u 8. kvartu, dobili su još jedno značajno istorijsko obeležje. Zahvaljujući uspešnom istraživačkom radu saradnika Srpskog instituta u Budimpešti, u arhivu eparhije Budimske pronađeni su dokumenti koji svedoče o nekadašnjem srpskom pravoslavnom groblju Peštanske crkvene opštine, gde su sahranjeni ugledni pravoslavni građani između 1810. i 1861. godine. Zahvaljujući Kosti Vukoviću, upravitelju Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, pronađen je plan groblja kod Orcijeve bašte, gde je sahranjeno prema spomenutom dokumentu 85 osoba, među njima istaknute ličnosti srpske zajednice Mihajlo Vitković, Uroš Nestorović, Georgije Margo, Naum Bozda, Georgije Stanković, roditelji Evgena Dumče, odnosno Emanuel Ležimirski. Projektovan je diptih od tamnog granita sa informativnim natpisom na 2 jezika koji podsjeća na otvorenu čitulju, pored kojeg je podignut i klasičan pravoslavni krst. Otkrivanje tog spomen obeležja priređeno je 7. septembra 2024. godine, a u subotu je na istom mestu, povodom 2. godišnjice svečanog otkrivanja spomen krsta, priređeno prigodno sećanje na pretke, a potom druženje. Ispred postavljenog spomen obeležja, u prisustvu 50-ak zainteresovanih, parastos je služio protonamestnik Nikola Počuča, paroh budimpeštanski.
1: Ješe, molim se, upokojeni duši, usopši rabom Božim, Uroša Mihajla Georgija, Antanija Mihajla Georgija, i seh usopših vostratom estesijem, i ježe prostiti sin svakom pregrešenju, voljnomu žine, voljnomu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Nakon prigodnog obreda prisutno je pozdravio Branimir Đorđev, predsjednik Srpske narodnosne samouprave 9. kvarta, da bi u nastavku svog obraćanja istakao sljedeće.
2: Na samom osvećenju smo dali obećanje da ćemo se prve subote svakog septembra ovdje okupljati, da će nas ovaj spomen krst i spomenik svake godine okupiti. Okupiti da bi se prisjetili naših zaslužnih, poznatih i manje poznatih predaka sahranjenih na groblju, koje je nekada ovdje postojalo. Uroša Nestorovića, osnivača prve srpske učiteljske škole u Sent Andreji 1812. godine. Mihajla Vitkovića, čuvenog peštanskog advokata, pesnika srpskog i mađarskog jezika, koji je jedan od zaslužnih za osnivanje Mađarske akademije nauka pre 200 godina. Georgija Marga, poznatog peštanskog prote, prvog upravnika Takelijanuma posle osnivača Saveta Kelije, veletrgovca Mihajla Bozde, jednog od najzaslužnijih peštanskih srpskih dobrotvora sredine 19. veka, zakupca Dunavske skele i člana odbora za izgradnju Lančanog mosta, trgovca Georgija Stankovića, rodom iz Vršca, jednog od osnivača Matice Srpske, veletrgovca Antonija Dumče, oca prvog gradonačelnika Sent Andreje Evgena Dumče i mnogih drugih uglednika srpske zajednice, članova gradske uprave i peštanske srpske pravoslavne crkvene opštine. Ovo spomen obeležje koje nas okuplja podignuto je prema projektu naše mlade arhitektkinje Sanje Mišljenović, primjerni zajedničkim 3-godišnjim radom i zalaganjem srpskih mesnih manjinskih samouprava 9. i 19. kvarta i Srpskog instituta, a uz podršku eparhije i crkvene opštine i više pojedinaca. Na teritoriji Budimpešte nalaze se brojne lokacije vezane za srpsku prošlost i kulturu koja nisu još obeležena. U glavnom gradu je bilo tokom istorije najmanje 6 srpskih grobalja. Tu su rođene i tu su radile istaknute ličnosti srpske kulturne baštine, a postojalo je i više srpskih ustanova čije zgrade i danas postoje. Evidentiranje i obeležavanje ovih mesta stoji na nama, pre svega na srpskim manjinskim ili narodnosnim samoupravama uz pomoć Srpskog instituta koji na višem naučnom nivou vrši i koordiniše istraživanja o srpskoj prošlosti Budima i Pešte. Za ostvarivanje naših brojnih ciljeva potrebno je više od samog novca. Potrebna je sloga, dobra volja i žrtvovanje sopstvenih interesa. Sve to zahteva čvrstu pozadinu i podršku, podršku porodice, prijatelja i zajednice, čiji smo deo sada i čiji smo deo bili i uvek ćemo biti vo vijek vijeka.
0: U kulturno-zabavnom delu programa, koreografijama Igre iz Ibarskog Kolašina i Igre iz Krajišta, predstavilo se kulturno-umjetničko društvo Opanke iz Pomaza –

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 12. septembar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećuljskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu, to majstor Vladislav Štraser, te voditelj urednik Predrag Mandić.